0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy. No ya si da kao. Hey, se bibi wa manua. Yeah.
0: No ya si da no mwadu. Se bibi wa yo yo tia.
1: Benuna.
0: Bidi ma wo. Pega on sa yo tue. Ati ya si fu. Esuabito. Esuabito. Esuabito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

ni yango bose tie pye ko matoye onyame di hinwa mayina entira me kacha safa ye na sidan mani di chere ni ngo na mi yam khajane di na yalo kase esenso suchne adie nyina

ye bia fa ye mo yankopon ore na ya osa awo osa abrabo ni waye din de na ewe ani sa onimadwe kra odie fa o ada de waye nchira onya men ka hono tele men chira o onya men mu ye kwan to bia kwan na na what you ever see onya men ya wa kuma so ade nyina ma o tempo obo se men sumo fide o be ria onya men ja ne tumi na ho de tumi anya ne yesu e ufu no ya de se no a wa yesu ni nemo tempo doctor ka cha sa enye ya na wusa le tumi so na man tempo mo oya mi aya san fi mura.

kwa uma kristo sawa do wantu zwa dengi na media bwene nye unye onya minka o na dumne humo bro enyo kasi bibi.